Esimdagi jagidek bar esimda meni kuzatar edi. Hamma yaqinlar esa nomon borib kelgan deb bag'riga bosib ona